Deilig. Mye hjertestater, deilige dine huser. Østlandet ser maten hjemme, rittos, tjauk og begge. I en nasjebel og hake i baleves og bedelke. Mangel ganske beve da, vebel mjøsa, veha arbi. Agderis, maten hjemme, i en nasjebel og hake i baleves og bedelke. Trøndelagas, arbi maten hjemme, idis, jorge han rette maten hjemme. Mangel ganske beve, båt balva, maten belde, jedadi melde, arbi og arbi oftit. Ekedis, arbi maten hjemme. Nordlantas, Rittos, Barovis, Beikin og Arimata, Garabegga. Mangel ganske veve, Mata Heima. Balevei, jeg ganske hei, Arvi, ja Arvi oftit. Ekedis, Ofotis, Mata Golo, i Belohaki, Baleves og Bodelki. Tromsas, Barovis, Beikin, Arimata Heima. Rittos, ganske hei, Garabegga. Arvi, ja Arvi oftit. Mangel ganske veve, Gapsat, Delki. Ja, manget, Ekedis, Belohaki, Balevei, da jeg gap, Balevei og Bodelki. Finnmarkus, Nørtebel heima, og Erjebel, det bare hos Beikin, Garabegga. Mangel ganske beive lodges da. Ja, algo beive Nørtebel, Belohaki, Balves, Obbedelki, Modo, ganske hei, Arvi, ja, Arvi, oftit. Ja, mig hjertestat, temperaturbrei. Oslos, lette algo ikke lov, legget zihaki, Trondimis, Njeljamblot, Pododjus, Oktamblot, Tromsas, Kolamamblot, Altas, Gohtamblot, Gaudgens, Vihtamblot, Karasjås, Tjejamblot, Dienosjals, Gavtsamblot, ja, Kirkunjarks, Gwektelot. I det gjelder det, det er ikke det hos Dalmi, Tjøyhat, Pertorturi, Elin Birhøyde, Espen og Lodi.

Dale, mi hjertestate, dale ikke de der husa. Østlanta, se mata heima, rittus, tjauk og begge. I en asjebel og hake i balevæs og badalke. Mangel gaske beive da, vebel mjøsa, veha arbi. Agderis, mata heima, i en asjebel og hake i balevæs og badalke. Trøndelagas, arje mata heima, idis, jorge haner til mata heimi. Mangel gaske beive båt balva, mata belde, jedadi melde, arvi, ja arvo oftit. Ekedis, arje mata heima. Nolantas, rittus, barohis, bækin, arje mata garabegga. Mangel gaske beive, mata heima. Balavei, ja gaske hai, arvi, ja arvo oftit. Ekedis, ufotis, mata golu, i belohaki, balaves, obdalki. Tromsas, barohis, bækin, arje mata heima. Rittus, gaske hai, garabegga. Arvi, ja arvo oftit. Mangel gaske beive, gapsat alki. Ja mangit, ekedis, belohaki, balavei, da hje gapa, balavei, obdalki. Finnmarkus, Nortabell heima, Arjabelde Barohis Beikin, Garabegga. Mangel gaske beive lodgista. Ja algo beive Nortabell, Belohaki Balves Obbedalki, Modo i gaske hai arvi, ja arve oftit. Ja mig hjertestat temperaturbrei. Oslos, lete algo ekte lovlegget zjekki, Trondimis njeljamblot, Bodojus, Oktamblot, Tromsas, Kolamamblot, Altas, Kohtamblot, Gaudugens, Vihtamblot, Karasjås, Tjejamblot, Dienosjals, Gavtsamblot, ja Kirkunjarks, Gwektelot. I det gjelder det, det er ikke det hos Dalmi, Tjøyehate, Per Torturi, Elin Birhøyde, Espen og Lodi.